یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 26 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے منگل کو ایک امریکی اہلکار اور ایک اور ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر دی۔ یہ رپورٹ پیر کو ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیوں کے امریکی اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ بظاہر یہ اقدام اس بات کا عکاس ہے کہ واشنگٹن فوجی حملوں کے بجائے تہران پر اقتصادی دباؤ کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ آکسیوس کی رپورٹ میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ روبیو نے اندیا دیا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کی امریکی بحری ناکابندی کے ساتھ ساتھ نئی پابندیوں کے ذریعے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی کم از کم نومبر میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہنے کا امکان ہے، جب ایک نئی فوجی مہم دوبارہ زیر غور آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی ایک اور علامت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم ابھی کے لیے یہ ختم ہو جائے۔ دریاسنا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روبیو نے ایران کی جانب سے حملے میں پہل کی صورت میں امریکی حملوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ جاپان کے کچھ حصوں میں ایک اور دن خطرناک گرمی پڑی ہے۔ فکوکا پریفیکچر میں بدھ کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ فکوکا ایئرپورٹ پر درجہ حرارت 40.4 ڈگری تھا۔ مغربی جاپان میں کئی دیگر مقامات پر 39 ڈگری سے زیادہ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کوماموتو پریفیکچر کے کچھ حصوں میں بھی شدید گرمی پڑی۔ یہ پریفیکچر جولائی کے اواخر میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے بعد بحالی کی جانب گامزن ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یاتسوشیرو سٹی میں 39.2 اور کوماموتو سٹی میں 38.9 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ بدھ کو جاپان کے 47 میں سے 37 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ لوگ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں اور مناسب مقدار میں پانی اور نمکیات استعمال کریں۔ سمندری طوفان سودیل جاپان کے جنوب مغربی علاقوں امامی اور اوکیناوا سے دور ہو رہا ہے، لیکن طوفان کے اثرات برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسلادھار بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے، سیلاب اور نشیبی علاقوں میں دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ بلند لہروں اور تند و تیز ہواؤں کے خلاف اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقے بظاہر پہلے ہی طوفان کے زون سے باہر نکل چکے ہیں، لیکن برساتی بادل اب بھی ان علاقوں پر منڈلا رہے ہیں۔ جمعرات کی دوپہر تک کے 24 گھنٹوں میں اوکیناوا پریفیکچر میں 120 ملی میٹر تک اور کاگوشیما پریفیکچر کے امامی علاقے میں 100 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز ہوائیں جاری رہنے کی بھی پیشگوئی ہے۔ امامی اور اوکیناوا کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 83 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور جھکڑوں کی رفتار 126 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اوکیناوا پریفیکچر میں 7 میٹر تک اور امامی کے علاقے میں 6 میٹر تک بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام میا اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسا کے ساتھ وہ ہنامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں وہ ہنامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتان دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیفو نی ناریتائن دا۔
4: ائی نے۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبہ چادر پر رکھ کر کہتا ہے
2: او بینٹو دا یو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبہ،
2: بوکو گا تسوکتتان دا دوزو،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے
3: کیرے
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے
3: سوگوئی
0: شاندار،
3: ایتاداکیماس۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
0: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
0: کائتو، آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے
2: بوکو شیف نی ناریتائن دا،
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے
4: ائی نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتان دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیف نی ناریتائن دا۔
4: ائی نے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ایک سے زائد تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: کونو تاماگو یاکی کی معنی ہے یہ جاپانی آملیٹ۔ تماگو یاکی یا جاپانی طرز کا آملیٹ کھانے کے ڈبے، جسے ہم ٹیفن بھی کہہ سکتے ہیں، میں تقریباً لازمی شامل ہوتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے انڈوں میں شکر شامل کر کے پھینٹا جاتا ہے، پھر فرائی پین میں اس کی پتلی تہ لگاتے ہوئے رول کیا جاتا ہے۔ حتمی طور پر یہ بلاک کی شکل کا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ اماکتے، دراصل ای اس میں صفت امائی یعنی میٹھا سے بنا ہے، اور اوئیشی کے معنی ہے مزیدار۔ آج کا نقطہ دو یا زائد اسم صفت کو جوڑ کر اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ ای اسم صفت کو جوڑنے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتے لگانا ہوگا۔ آج کے مکالمے میں امائی اور اوئیشی ملتے ہیں تو امائی تبدیل ہو کر اماکتے بنتا ہے، اور اس کے بعد اوئیشی لگ کر اماکتے اوئیشی بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اماکتے اوئیشی دس۔ کونو تاماگو یاکی اماکتے اوئیشی دس۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک پارک سے متعلق تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: ueno kouen dou deshita ka
7: hirokute kirei de totemo yokatta desu۔
0: ab is makalme ki tashrih۔
6: ueno kouen dou deshita ka
1: ueno park kaisa tha۔
0: ueno kouen یعنی اوینو پارک، یہ ٹوکیو میں واقع ایک بڑے پارک کا نام ہے، اور دو دشتا کا یعنی کیسا تھا، یہ تاثر پوچھنے کا ایک انداز ہے۔
7: ہیروکتے کیرے دے توتیمو یوکاتا دیس،
1: وسیع اور خوبصورت اور بہت اچھا تھا۔
0: ہیروکتے، ای اس میں صفت ہیروئی یعنی وسیع کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے، کیرے دے نا اس میں صفت کیرے نا یعنی خوبصورت کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے، نا اس میں صفت کو اگلے اس میں صفت سے جوڑنے کے لیے آخری نا کو دے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ توتیمو یوکاتا دیس کا مطلب ہے بہت اچھا تھا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ہیروکتے ہیروکتے کیرے دے ہیروکتے کیرے دے توتیمو یوکاتا دیس۔
0: اب تاثر کے اظہار کے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مشق۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو بلی کی شکل کی کوئی سجاوٹی چیز تحفے میں دیتا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا اور پیارا ہے۔ چھوٹا کی جاپانی ہے
5: چیسائی چیسائی،
0: اور پیارا کو کہتے ہیں
5: کوائی کوائی،
0: اور آخر میں مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق کے لیے نے لگائیں۔ سامعین کوشش کریں۔
3: چیساکتے کوائی دیس نے چیساکتے کوائی دیس نے۔
0: اب فرض کریں کہ کسی نے جاپان کی ٹرینوں سے متعلق آپ کا تاثر پوچھا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وقت کی پابند اور باسہولت ہے۔ وقت کی پابند

0: 何？
1: 正確な、正確な。
0: Or basahulat。
1: 便利な、便利な。
0: とあ、キスタラケヘンゲ。
2: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है।
4: दोज़ा।
0: दोज़ो। आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा यह किसी काम की इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
4: दोज़ो।
5: दोज़ो।
4: दोज़ो।
3: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے
0: دوزو اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے
4: او بینٹو دا یو بوکو گا تسکتتان دا دوزو
6: کیرے سگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکتے اویشی دس
7: カイトは本当に料理が上手だね。
4: 僕、シェフになりたいんだ。
7: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
3: अब हारू सांग की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी, यानी चेरी के फूलों का नजारा।
0: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
3: जी यकीनन। موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پرلطف ہوتا ہے۔
0: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں۔ ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
3: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
0: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوئن نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں۔ رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔